Oba nempa boada malam bi edem. Nempa ba akwaira. Nso oba oba nempa boa ba akwaira. Da malam bi dem. Malam. From papa ba ko